Mi kafu aƒetɔ, enye nukunu bena miakpɔ dzidzɔ alea le eƒe egeɖewo bena esime mi le ɖeka wɔwɔ me, mawu ne yra mia dometɔ ɖe sia ɖe, eye kan be hadzilawo mawu ne yra mi, eye mi yra mi, mi do kristo ɖe edzi. Eye mie do miwo hã ɖe edzi bena mia akpɔ kristo geɖe geɖewo. Aƒetɔ la ne yra miaƒe agbe, ne yra miaƒe subɔsubɔ, ne yra miaƒe ƒomewo le Yesu ƒe nukɔme. Eye kan ƒe hadzila vovovo siwo ɖe le fiya kple miaƒe PFM-wo, miaƒe hame kpɔtɔe siwo katã nɔ anyi le afiya kple hame kpɔtɔe bubuwo la, mi lɔ mi. Eye mie le da kpe na mi, me va ŋdi ka ya, eye me va be mele mia dome, eye gaɖo mia menɔ te le dipa la be gɔmeɖokpe dzi, vɔ egbe ya menɔ te ɖe ameawo katã ƒe gɔmeɖokpe dzi. Eye aƒetɔ la akɔ mi ɖe dzi, aƒetɔ la kɔ mi ayi ɖe edzi, aƒetɔ la akɔkɔ mi ayi ɖe edzi hena subɔsubɔ gã. Gblɔ na ame ɖe le wɔ axa dzi bena aƒetɔ la eyra wo. Aƒetɔ mi da kpe na le wo dɔme nyo, eye me da kpe nu le ɖekawo ke ne le miasi le gbɔgbɔ la me. Aƒetɔ me do gbe ɖa bena esi ye le lé mi ɖe asi mi nɔ te le xɔse la me la, aƒetɔ na do mi enusẽ geɖewo le Yesu ƒe nukɔme. Eye egbea nye ŋkeke mamlɛawo, eye mie le kpɔ mɔ na aƒetɔ la be vava. Aƒetɔ mie do gbe ɖa bena na do nu sẽwo hamia bena woawɔ enu gã dzɔtuwo na fiaɖoƒe la le Yesu ƒe nukɔme. Akpe fofo le nuɖoɖo la ta le Yesu ƒe nukɔme mie do egbe ɖa le mawu ne yra mi, miate nu ana anyi. Mie le va Yohanes ƒe agbalẽtɔme wui atɔ̃, mele kpɔ kpukpui gbã kple evelia. Yohanes etɔme wui atɔ̃ kpukpui gbã, ebena enyee nye wainti evavã la, eye menye ma va nyi o, eye ava trɔ azu o, voa esiae la, ebena enyee nye wainti vavã la, eye fofo nye nye agbledela la, eye nene po be nyatima la, ehe agbetɔ ame eve ƒe nya va na mi le mawu ɖeka etɔ̃ me. Enye nye eye nye ma Yesu Kristo mawu ƒe vi fifia eƒom tse ku ɖe fofoa ŋuti hafi wòa avɔ kpukpuia katã la, eƒom tse ku ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe la eŋuti. Mawu fofo la, eye mawu evi la, mawu gbɔgbɔ ekɔkɔe la, vɔ fifia la kristo la eƒom le afi sia, eye dzedzenyenye kple ŋutetenyenye le esi bena woaƒom na yeƒe hamia. Ebe nyenye wainti vavã la, ebe fofo nyenye agbledela kpokpo evea mi na miakpɔe ɖa, ebena alɔ si alɔ si le enutinye eye metsena o la elã nɛ, eye ati si ati si eye ɖe sia ɖe si tsena la eɖea enu bena wòa atse egeɖe awu. Eye mi le afi ya, eye menye bena mi menya kristo o, e mienya kristo, eye nye miaƒe eɖela, eye nye miaƒe aƒetɔ. Ame ale si yɔ aƒetɔ la ƒe enukɔ la, miawo la mie ekpɔ ɖeɖe. Eye mi le fi ya menye bena ɖe eye mi mele wɔ mawu ƒe dɔ o, e mi le wɔ mawu ƒe dɔ vɔa. Mi le fi ya elabena ɖe ati si ati ke ne le enuti ke tsena geɖe la elea enu. Nyea ma abu bena esime mele gblɔ mawu ƒe nya le afi ya kple afi kemɛ, eye mele ku aɖewo tsem la, eye nye mehia bena woagba akɔ nutsi nye, eye woadza enu nye o, eye woaklɔ nutsi nye o. Nyea ma abu bena nye megba ehia bena ɖe woaga aɖe
ade ati manyu manyu akple etro be fiafia da le enunye o ao yesu benadi enye ati kene le ekuchem la eye fofola la akọ enu benadi watenu ache gede au no mantira mi le afisia le mdia eye mi le fia le mopo amun vevema miano fia echo eye mi agba no afia eye kana no lope etakpekpe ya me do gbere apotola ko nuti o akonya kanu tinye eye nu de kpekpe kama menyu be wano mi aba agbomola apotola fienda bena mi ache ku gede na fia ropola le yesu penu koma aye mie le kpo etanya ndikanya kenenye mau ma po amanu dede kple enu kloklo hena kuchache egao aye le kuchem aye gedele le na obenaga awoke ele wonade aye le golugwima ele na obena iji aye ne le edon wom le ejila ele na obenagbo ejojom enu la cheku gede le yesu benu koma ne gblo bena ne le gblo eme anyama a ne mo gblo eme anyama a uta kpekpe anu o ema mo tomi akpo le fie gban twenye dradrado ana ku che che nyenye si jela aye evelia aye nye amanu kloklo ana ku che che etegbe eton lia iye nye kuchenye nyenye si jiudu kpele kpele epe ejeje nyenye la iye miakpo gbantua nye dradrado hena kuchenye nyenye si ejela nuke ma ayu ebe kucheche la jipo maten ayu ebe kucheche o fike liki ya malate ma gblobena o amoyo cheku la jipo ma aten agblobo cheku o fika nye opupupuya emeto la agblobenu si anye kuchenche ya maunto la ple kristo la eye amesi na dododo gan la woyo maten ayu ebe kucheche o eye atala ele na be ma lenku de ma opo nyalanu eye ma nyanu kene enye kucheche nyenye si je le apotola po enukuma eye ne ma do jesi nu si kucheche nyenye ma eye kene ejela apotola bo nukuma nyela e gombe nye be ma adra do kunye du ele be na ma choru kunye akude enu ele na obo uchana choru ki okude enu bena da dradu blibola ne bantola afima yenye dradradu hena kucheche nyenye si ejela minami akpo nwa metonla afima bantua yenye alo le ati evenu pe matenwi enyenye aye evelia yenye hoseto van si yo le mau emmenyate pe eti enu la pe blibo dede aye eton lia yenye jesi dede alo van o le ati si u do vlu la enu aye mia akpo gbantua emme kokem aye nye nuke mio to mienya yenye alo le ati evenu pe ematenui enyenye ela aye voade amia dola o janagbagba benade yoanye alo le kristo me aye wagbanye alo le ati bubunu aye yuda toji bo yona ewe aye udumoto sio aye udu jesi e kristo la o globena enyo mi le kristo me aye uchi be yoano kristo me aye kple mose me ha le gapopo de ka eme aye miekpo le do pe agbale la me aye u le glona paul apostol bena le nya o se to gede o le afisia le edukosia eme aye mienye bena le lepom na etron subolao aye eva miabe etum bena wola le blon bena yudato wasko kristo ji ase ay wa gble mose adani ple esela ple vosasa nana ple ajogbesio ne le blabla ko kwa ma fifiala
megawɔ esia le afi sia o wole gblɔ ne bena nu kam tiena maɖe mɔ na yudatɔ xɔsetɔwo bena woanye alɔ le ati eve enuɔ wɔa vɔa mate nu ava me alea o eye mate nu va na me le dzɔdzɔme o eye mate nu ava me hã le gbɔgbɔme o nu ma tiena yesu kristo egblɔ na mi le yohanes ƒe agbalẽ tɔmɔwui atɔ kpokpoe egbã ebe nye nye wain ti vavã la eye ele ƒom bena ɖe eye nye alɔ ati gbãtɔa ebe ye nye ati vavã eye ke ne nye nyɔnu kple ŋutsu xɔsetɔ la te nu atsɔ ɖokui aku ɖe enu eye esime ne le ɖo alɔ ɖeka afɔ ɖeka le amia me eye le gba tsɔ afɔ kpɔtɔa de xixia me be ade kɔnu kple trɔsubɔsubɔ kple xixia me be subɔsubɔwo me kple wobe dekɔnu me la awo mate nu awɔe o mate nu alɔ kpo la te nu anye le alɔ vavã la ŋuti esia la tsimetɔtrɔ vavã kple me vavã hena sia vana ebe nye nye wain ti vavã la eye fofo nye nye agbledela la kpokpoe evelia kpokpoe evelia bena alɔ sia alɔ si le enuti nye alɔ sia alɔ si le enuti nye eye megblɔ bena ɖe alɔ si ne le menye kple mose me o megblɔ bena ɖe alɔ ke ne le emenye kple subɔsubɔ teƒe bubu o egblɔ bena ɖe alɔa ɖe ate nu anye alɔ le ati ɖeka enuti ko ele gblɔ gblɔm bena ɖe alɔ alɔ esi metsena o la elã nɛ eye ekutsetse kae eye le kpɔ ɖe ne alɔ aɖe eye enye alɔ vavã ke ne tsɔ ɖokui kpe ɖe ati ke ne le agbe ŋutia ɖe etsena le kpoa ɖe alɔ eye ke ne le mango ba tsi ŋutia ɖe ela aɖe mango adogo nu ma tsɔ yɔnɛ be mango ba tsi ati ke ne le ŋutsi be atsi ŋutia ela tse enutsi eye kristo gblɔ bena ɖe eye nye wain ti vavã la eye alɔ si alɔ ke ne le ye ŋuti la atse ku ke ne edze kristo eye ke ne la dze eye gbɔgbɔ la be kutsetse lɔlɔ mi nya be mawu wa lɔlɔ ye eye miawo la ne mi le kristo me vavã la lɔlɔ la nɔ miaƒe agbeme dzidzɔ la nɔ miaƒe agbeme aƒetɔ la ƒe edzidzɔ eye menye ano kpetesi kple dexa eye kple surabi ke ne trɔna amewo be dzita domi le xexea me gblɔm mi le o eye miaɖo mawu ƒe ŋutifafa eye wotso afia na mi le xɔse me eye ŋutiafa le mia kple mawu dome dzigbɔgbɔ ble la nɔ mia me eye ɖe mawu a dzigbɔgbɔ ble mele eme oa nu ka ŋutie na mawu metsɔ hama ƒo ta ne nu vɔ la ɖe kpekpe si me wotrɔ dzime oa metrɔ dzime oa le kpɔ ɖe gbɔ dziɖi blewu mele dzidzime amui aɖe keke ne trɔ o miawo la ne mie nye alɔ le aƒetɔ la nu kristo ŋuti la miawo la dzigbɔgbɔ ble la nɔ miaƒe agbe me eye mima esia yi eye ne miasrɔ̃ wɔ naɖe la mima akafi eye ado vivi ɖe enu ŋutsi eye mianye bena wofɔ mi ɖe tsite ɖe ƒome bubu me oa eye nye dzedze nye nye mate nu anye tɔ o eye yetsa tɔ mate nu anye tɔ nye o ela dzidzi ne srɔ̃ ŋutsu kple srɔ̃ nyɔnu be woaba wɔ ɖeka bena woate nu ase wo ɖokuiwo ƒe evi ɖe egɔme vɔ ame siwo meɖo kutsetse ke eye kristo le mɔ kpɔm na be wòanɔ woƒe agbeme o la eye dzigbɔgbɔ ble mele woƒe agbeme esia yi o la ne nyɔnua ewɔ naɖe la eye wole bɔ atame bena yewo la klã yewo la agbe yewo nɔnɔewo va bena ƒote agbɔ na dzo awo medzigbɔgbɔ blewoe mɔ eye esia yi ke ye evia wɔ naɖe ŋke ɖevi ma nya eye lele nɔ klike sia me ƒe geɖewo nye siawo ƒe geɖewo nye sia hafi wova dzi ɖevi ma ɖevia ɖe menya naɖe keke o eye ne ɖevia wɔ naɖe ke menyo la eye wo la eye me dana kpe nɛ alo me doa vivi ŋutsi o eye ɖevi ma nye ƒe ame adre eƒe ame
enyi efue amenyi kple po mo adrian de be fi la wonu gede ke ye majebe wawo o ma el e bo awe maten awe o ela bena wawe le sronu le nyanu eye le nya biblia ta e ya tala we la de mona ne po numa eye amode wadi esia ne de vio wonu ke majola eye ke madu si jeje si fofu ple dada do la eye u wona nu vondi de via nu ti apotola le mokpon benade ne mia ola mie va ye gbola mia ola mia acheku eye ne apotola le mokpon na kuteche la eye me gblo fifia be me troji me puya me tonye si e puya me enenye esi eye o va ba le kuteche ji eye me kpona de ke ola ela gbo le nu kantse na o ho anyigba Ale avant drou drou do voa e glo penade allo si allo si le nou tinye e yo chena la el e ye e deya e nou e bena wache gede au fifia mi le poum le kudu ma e ye allo le ati e venu pe matenui e nyenye e ye mi maten a pounu yo la benade ati ade le mango ba chinuchi eye ati aloma eye gbalem nchi ba chinchi o ne mala avamla eye kucheche kai wa hanva nchi alo mango a eye maten avam o no matena biblia glonami le matiu po agbaleta amaden poko blavo enelia matiu ta den poko blavo enelia ebena amiade ke Matenu asubo apoto eve o. Ela bena de o alafu amadeka. Eye walon evelia alo akude amadeka anuti. Eye wa adu evlu evelia. Eye akude deka anuti. Eye wa adu vlu evelia. Lekwade ne mye kude Kristo nuchila. Eye ele nambe mia ado vlu achi manyu manyu eye mia do vlu eye ton subo subo pe esbe dekonu eye ndekpekpe ke wa yue watem acho Kristo tobonu ko ayue eye wola wacho biblia be kpukpuido eye a glan lopom wono ome vone le kpo ube nonomo le kpo ba fore do katala lakpo tron subo subo le eme lakpo dekonu wobwo po subo subo le eme eye la akpo subo subo dru dru o le me amesi le subo maula ela subo le egbogbon la eme eye kple enyatepe la eme le kpo de nyatepe ha mwiame toladu ano afima eye gbogbon kokwe eye gbogbon kokwe la ke duwa nusemi eye kene e opune de na mianu eye kene na mia eplom eye kene na ngongro o gomo de na mila lebe wano afima eye ne subo subo la do anye subo subo kene je le kwade e lebe wa kude de kanuti eye wa adu vlu evelia eye matenu a kafu Kristo eye akba kafu Kristo be mose be sela o matenu a kafu kavari eye ple anla opo vosa le mo de kaji o le kapopo de ka eme o aye le popopo de ka me o le ayi le Kristo tok ko yo be wonyela me o aye evelia aye nyebena hose to van van sio le mau enyate pe etil enula po blibu de de le kwade hose toa de O yue abena alo ene, eye miola, mie ekude eno blibo, egome nye benade, chande, mi le Kristo egodo, fifia la Kristo eva azon, eye mie seye pegbe, mie seye pegbe dasi, benade, agboko, me le amebu buade keme o. Negbe, le Kristo yesu pe eno kola me kwe, eye miola, o de fia mi be mia do jesi bena subo subo kata eye dos news yo kata mi wo afi mi dogo Kristo la le mauba akajila le jipoba a ba akajila eye enye nu dro dro eya tala
mie etro da le nu dro drum me eye mie tro da le nu ke ne nye enu manyo manyo la me eye mie tro da le nu ke ye mawo me dasi eji ndu o eye le totro mala eye o yue bena jima totro azon jima totro me de ku mi se goma le kpoade nado nu vondi do li eye elebere mia tro jima akodo enuchi eye nado li eye enyunyido cha lebe mia tro jima achu wonuchi eye le mo cho gana egal bialao enyu eye ne mo nya bena egakemana egana lola eye ela ahemona nye ela remol bere nyama aide jipola elebena matrojima aye na mo wonnyu nyinyinyiro aye mo nye bena nye asim do wo lan nam agbohola aye mo chue kan mo cho nye dok wo mo la che sokle dok kristo wo le kavare bati soga enutila ne napon maka mo chele sokle no viala aye ela na bena nye do owo nwi do la ala nye enu vondi enu vlu enu ke ma jele mau ponu kuma o ele bena ma troji ma chuwe ma ne ma butama bena nye mlimli la anigba ple nye nchichi don fefian nchichi don la enu voa ne ma wese bena nye nchichi don la eye la na be anam chochoke la aye la anam agbohola aye nenepo won chichi domala ele bena matroji ma chune nepo won mama aye nu mae gome nye benade ne lele sro lele wonnyinyi do aye biblia nto yo bena enyu voa aye le chone nepo won nwima aye nye etaruji nu na wo agbohola aye na de kekemeli aye le bena che sokple kristo mia pe de la o Aya aya de kakwe la nye miapo edela aya tala miatro ejime aye miacho miapo hose aye miapo kakandeji pleji depo ada de kristo de ka eji bena wanye miapo edela ne mae miekuna enu ebli buema fifia ne le po kristo penu snolola la nye bena Nu sola maola wola o men nye de konuton afi u dogo kristo o Filipova ayo grana natanye bena miaola miekpo yesu mesia si amsinu mose pom ele o nyangronglo ayo le mokpom voa Omole abena nyonu kene le vudua tu ene o. Eye wola ule yim Zakios la. Zakios la. Enya. Bena. Kristo. Ple de lale lava. Numatena ofudu. Eye olia gbutia. Eye. Umenye enumanyato o. Voa. Afi. Wacho. Udukui ana. Ana be Kristo wanye. E de la. Kristo la de la na ola. O mo kuda ativa van la nuti o mi amagade o aye sbe nyene ne kpodem kpodem to aye mo ina de church ravin va chor kunye kuda kristo nuti mele ran biblia aye nye mo sem gade gomo o voa aye mele wonu ke aye o glona be ma wole ha mo vovovo mo ke wom mele aye mele chimdon le do gbeda le wonu gade che kulu subo subo nuti le buta mo bena Eye nye nye asim do o me jiaga voa eye me nye asim do we o nye me ese gom o nye avio le adatio le kokondi eye nye nu ban ban le jo le me nye me le do won von nu sio kata maten adem o o de ka kwe la ten ade ama eye me jie ma eye me nya zine nye me ji o voa Bedeka beke mo chwa gbenye na kristo la Eye mo troji mo chunye nuvoma Eye mo kwe sebena yesu deka Iye nye edela Ple nye apwetola
egome nye bena el ati van van la enuti blibwe ma miakpo do ta ve bukwe bla ton vo adren lia ke esi o se esi ala eto upe eji eme ameka wenye ame ya o yuda to wenye esi ya o ame si ya o le pupu po la men ame si ya we nye ame si o le subo ame si ya wade wawwe gblo benade yo koma uji ese vwade mesu benade la koma uji se dedeko o ebena mi koma uji se mi ko nyaka jinye ese ele bena mi ako eji ase abena apotola ene ble de la deka ene eto upe ejime elan eye o gblo na a petro ple apostolo ma mle o bena Nutuo ple novio nu ka woga miele poko blaton vo enilien blaton vo enilien eye petro glo na wo ebena mitro le miape ejime mitro le miape jime nu ka eye ole tro jime le kudo enuti eye ole tro ejime benade ela beno gbe kristo ela beno de kristo kanje fiao eye Pilato globen kama o klem nyabe fia o globen mi klen wola ou le trojima le kudo Kristo si o gbela enuti nou kam nka nou tie na ou le jima trom ou le ou globena yebe vune no mia klem nyabe viobe miabe jijima vioji ou le trojima le chou fi poda ke ou le han le van wonton do kyoji el la bena e unye de konuto vo Kristo mole wosi o unye subola vo Kristo mole wosi o eye o le blog blombena amoya le nya gbogbo von le dogole chu bezeboji eye le kwade o le trojime eye le kudo nu si o gblo lanu chi o le trojime le kudo wa wenye domsi farisi tokpe zaduki to zan ekla kristo aye mia dumoto de sia de la mitro le mia po jime e mia dumo de sia de wa de mauti etane de yesu ponu kuaji kana mia ponu von po keke aye mia ko gbogbon kokwe wa nye nana popo bla ton vo asi de kelia e la bena mia e mia kple mia vio kple amosio kata le ajoge kple ame gede alesi enu apeto mia mau ela ayo ve la toenye ngbedodo la posia da apeto mia mau ela toe ela yo eviao eye ele bena viola atrojime ela yo mia vio eye ela yo mia bezon watio ele bena wochawa atrojime ela yo dukosio ne poklami vone ne pobe dukomo ochala ele bena de wa atrojime blibo ava kristo gbo eye kpukwe bla enelia bla enelia globena edidase ekple enya bubu pomevio bubu gado an eye oronu globena mi de miadukula eye mi ve miadukinu mi de miadukuchu chijime glonglon esiam eye jesimala eye nye Ope jime trotro pe jesi. Lekwa de jime trotro ade. Menye bena ma ou. Menye nouvon la ou. Moka jiel ou nouvon do blene. Ma ou menye nouvon la. Menye nouvon la. Eye kple amaka. Eye kple mfika e. Eye lekwa de kple jime glon glon. Lekwa de nonome kene le ma ou. E de kawo kene le ma ou la. Eye kple ou nouvon bo zon ati. Eye kple a mosio ne mile wonu von la jime trotro e de fiyan benade la de dukio la a cho dukio da le ne pebe e jime glon glon siyam poko bla ne vo de kelia bla ne vo de kelia a zon a mosio ho epe e nyala poko jime trotro pe e nyala Aye omo dota flachi ya dekeke o. Bemi le subo apoto agafi. O jimi ya weya vaklike siyama o. Aye, minya sam gado.
hafi we ale vale mo pumbe na yenya Kristo wola ama vondie le nye miaula mile wo anunyo hafi we ale vale egblo nyanyua o au au nya gherya de kamla fima o ebena amosio khoepe enyala o dechi mauti tanao ayele nkekemaji u tolubo anon akpe eton kpe de wo enu aye kpuku bla na vo evelia bla na vo ev aye uno le kpode emo chonu ema aye ko ude udukuyo da cha le mema vo vivia o ejise o kwa peto yesu kristo jise bebe de la kple apeto ene le gomje jiema aye umo juda le enu voma aye o gba trochi kpuje enu vuwa mo le keke vegwa mo alo kosira kene kple du o au aye uno apostolo ponu fia fia mo blibo aye menye be na kple ejia fan o lo vo aklo be ji blibo le kpode aye u ji van van be yona kpode de aye o kpode de aye kple u be ji o katala aye u chodu kyo na de keke de da ma nomi aye o gblo be na uno apostolo ponu fia fia kple abobo abolo kaka kple gbedodo da ma le se yati ma gomia le kwadi o gble e champ an levi ponti tutu ndudua o gble dadi aye vo fifia mke kristo do dadi fifia la o le dem chi o gble ko to dadi aye o le e bena fifia to abolo kaka kple gbedodura eton lia mia kpo le fia aye jesi dede alovan vao le ati si o do vlo la enu le kpo de ati ko o do o vlo ani le kpo yuda tola mi kpo bo do vlo kristo voade amosia ola amosio chodu ki o ku de kristo nu chi la aye kana lo kristo van van la ke u chodu ki o na kristo blibola aye wa wu fifia la u wa ola o do jesio abi tenvi van van le atisi o dovlo la enu ene mia kpo petro etagban kpokpo eton lia petro gbato etagban kpokpo eton lia ebena wakafu ma o mia apeto yesu kristo fofo amosi gbigbo mi gaji le pon blan kpokpo gede la nu le kpo de fi petro apostolo enye si yuda top apostolo enye esi ebena yesu kristo la edo fofo la ebena wakafu mau mia apeto yesu kristo fofo le kpo de petro la edu jesiema ele bena mia nya awu gedela le kpo de esi kristo eye edo tu yoda toa mala le yoda toa be gododo de emala egbia de pomcho jipo bena de amese nyenye etenvi eye Johannes eye elle fima aye unye bena yesu nye am tokede aye ma fofola le ponu aye gbogbon kokola dide echi gbogbon kokola divaje abe apapa enen unye bena yesu nye am to vovo aye mau aye am to vovo gbogbon kokwe am to vovo aye chaka chaka de kama gano miapo ejima o bena de ma segoma o aye ne le se mau gome bliboa aye la nye mau lo un todo kyo si vo maten anye mau o sigbe ale kideke de vi kene le dom ne enoa aye matenu ase fofua kle dada e gome rafi u jio o aye nu ji de vi anton gongan la de vi a matenu a do jesi e toa ben wona o ble toa ben enu pumo vivo vovo ble enua o nenema ke miao mi amosio ne mi kpotole nu chila mo azon fifiela mi maten ma do jesi mau de katon van van o vamo po nyala e ble na mi eye yesu nyate peto nyenyela pobli bu de la e ponche kudu fofo la vila kpo gbogbon kokola nu chi e gbrobena wakafu mau mia apoto yesu kristo fofo
amesi egbigbo mi gaji le efe enu blani kpokpo gane lanu le kpori un blani kpokpo gbole amen veve eye gbole lonlon ebe un blani kpokpo gane lanu la ebe na di hen ejimi hena emokpokpo gbagbe to mia apoto Yesu Kristo fe echitre chichi chu amokukuo dome la eme nenema ye eye u bigbo mi gajie ma eye fifia mi nye ma upo evitu Kristo Yesu ma Johannes pe agbale gbanto atama ton kpokpo wi enyilia Johannes gbanto ta ton kpokpo ma wi enyilia mi nye ebena amesia eme si uji chu ma u mela ma eye uji chu ma u mela eye ma wa enu von o nu kata e eh ma wa enu von o lenya de hafi o jimi ade eye nemi wonu kama nyuola eye mie dana chekuna do enu chi eye amama khose bena yate ma didom fia fia fia amama khose bena de yate nu acho nye emu achichi glibia ambena matenyo matujui matukla kodwi maduwa dukan kotwane eye nyela maduweji blibo lekwa de mi dana len mata vo fifia mi tro le mi apo jima eye fifia agbeke mi no chan la fifia enu le mi akpem le evin tu vi o kple vinyon vi o edomo lekwa de evin tu vi kple vinyon vi ai lekwa de o dana lekwa de nyon vi ma e kene kokon do kui si benade amode ke kematen apo ne o le nya nyela mo mali eye mo wa mi ani mo kemeni eye kokona wudu ki o lenu ke wola ema vo fifi ala eye enye enu blan mi nu na mi fifi ya bena mi wonu ma mi mo ka chona nu vo an da dam o eye mi eye fifi ala mi abo na blan wonne mi adu ki o lenu vo won mu vo ke mi wo vayi bena de nu vo ma ga du fia de mi ajia zo o eye mi xomo pa mun veve bena agbe ke mi no chan la bena mi ma ga no agbe ma ke o ma o pe a mun veve la chi de jile mi a pe agbo mo le yesu ben koma eye mi nye bena de amasiama si u ji chu ma u mala ma wa anu von o ke amasi u ji chu ma u mala eli a do ku nye eye von de tola e ma meka asi anu o ma se voya obo amen nuya de la fima elia edokui lenya de na do limi wona ele bena de mia le mia dokui o eye akpo mia dokui o ta ajo mia dokui o anu eye von de tola e mama ka asi anu o ma akasi anu nya o eye mia kpoto adon tele Kristo ma va sere mi aba gbebo nu le Yesu pe nu koma mi le van so so ba akpa evelia nso so ba akpa evelia ye nye amenu kloklo hena ekuteche nyenye tegbe eye amenu kloklo hena ekuteche nyenye etegbe eye mi akpo Johannes pe agbale tawi eton pokwi eton va sere aton lia ebe be mi anuti kokoko le enya en le nya go le nya simaglo na mila eta aye le kpori ne Yesu glo ye pe nya la ye pe nya le e wo adwa be e chi ene e wo adwa be adi ene e wo ado abe nu sine de na dira le amenene le kpori amenu kroklema le kpori ne Yesu glo ma o pe nya le kpori ne Yesu ponu le kpori ye pe nya la e klo amo enu ti le kpori e klo na o pe jio me lekpoa eklo beta mususuo me lekpoa de eklo upe ejio me eklo na upe enonno me eblibola lekpoa de yesu magbloa enya benade yana enu kwamu ya dedeko o magbloa enya benade amona wa konu dedeko o lekpoa de ebe mianu ti kokoko le enya sima egblo enami ela eta aye nene make egbeben kekeme le mie se apetola pe enya aye menye amegbetobe nya e o
voa de Kristo pe enyae eye mienye bena amuya de ele abena de emoponu ene ele abena de speaker ene eye enyanto le vale tu Kristo gbo eye ole tu emoponu mama eye ole va egbonya eye le kpo de enyati mala eklo enutinya fifia eye emoponu kana pona enula le kpo de el uwe eye elatenu enyemui enu ibo enu ti emu abanti la no nti sididi eye manyanu ka oche chon emoponu ade eye nana benade enya dona o eye gota gumu na moponu ade wema voade enya kanele eva to Kristo boade eye moponu latemanye ame ibo elatenu anye ame ke nyonu ade ke yene agbaje me kone le kpoade emopon la temanye yovuo ala tenu ame ke ye nonom ibe agbale to vovo menye jojomia ye o ao enya kene va etu Kristo gbo tu mopon mamia ye trona mia pe agbe o voade ne mie lenkude emopon manuchi ple ibe jejeme emopon abe nonom eye kple a agba sesende alo deke moponwa ekpena dui alo nu kantena alo mekpena o ne miele lenkude moponwa nchi kpole lenkude nuchia eye miele lenkude moponwa nuchi eye kenele enya chonam la eye nenepon mamaten atro o voade fifia globena mianuchi kowoko le enya si mekblona mila eta mina mia kpokpukui enelea Pupui enea. Agblo bena. Pupui enea bena. Mino emenye. Eye nyaka. Mano emia eme. Nen. Ebena. Alesi. Alola matenu achele edukwisi. Nemo no wainti. Lanuti ola. Nenemake. Mia oha. Nemye no menye ola. Miele emtege ache o. Le kwadi. Ele pom nami be. Esimi mie kpode devon. Esime mie trojime vola. Eye, me le bena mia kande mia rukuji ale gbe benade. Nye me giyane gbe dudura o. Nye me giyane jame gbe dudura o. Nye me giyane habobo menono. Nye me giyane ma klen biblia o. Me kande rukuinye ji. Me kpo dede nye maten ajayin o. Abe au. Ebe nade. Ne le kpo dede. Ha. Lele Kristo me fifia la. Ele no benade. Wonto wuna jagbagba benade. Na aza amun veve beno no me kene swasio la glen biblia adok beda eye ano subo subo yi eye ano do tu am bubuo eye la no emok pomna apetola eye la benade eye ama anom la eye wola maten ache eku okpukwi ama tonlia okpukwi atonwa bena nyenye wain ti la miawenye alo amesi nwa menye Eye nyaka menua emela. Eya chia eku gede. Ku gede. Mabena lache ku gede. Ekwari. Wo lonlo ale lan lonlo gede. Wo nchipa fane ni nchipa fa gede. Wo jijwa ane jijwa gede. Wo jibokbo ble wade. Eye elan jibokbo ble gede. Masi emenwi de jibogbo ble bo moya jia de mi puam kple amgede o kadomia mi duna jibogbo ble kpui ma dujile mko wo chola ma egbale jagbagba bi agba wo egbe ya ele na mbena ma zinu bi tafi wa agba wegbe ya jibogbo ble kema ele no be jibogbo ble lanu asio aye jibogbo ble gere lanu asio aye ne mie bobona mia dukio mi kho jigbori na mia dukio la adrewo mane o chakachaka mane ngomo sesemane o aye le demo be na ntuma na nyi amaka onye yo mala nya amaka onye la aye mia won kana jele ani gbasi ajele yesu ben koma Aye ha, mi ala lebe miyo cha miya we. Elebe nadi.
Pentecost abe ramie, mi tam Pentecost abe ramie nye si, voade. Aye, ouma, e wan, siam si mi wana, plem si yo mi wana, ou chan wana o, elebe mi ak boji di ble ou, plem mi anon le ou, le kwa de, Pentecost abe ramie le, anglik abe church yo le, aye, de ye udu, ak bokbon la, aye, udu bokbon la, aye, Bogmola pe de defiade. Eye, mano abena, de kemia pentecosta tol le lui. Eye, bogmola pe nu sanklente te le miam le wam o. Eye, le kwane mi duji bogbob le wade. Eye, ne mia wode ka, mia wode ka gade. Eye, mia chanka gade. Eye, ne le butame te kurun chinye la, mano bogblombe me tu vufuna o. Ne me kpo wade. Nye mano buta, mano kudu de ke wuchale tu vufuna chinye o. Mia wode ka gede awu eye fon bubu mia no nyo de kemak mane o afode de mia no nyo jimane o eye mia ache ku gede gede kene nye jibogbo blewu le yesu benu koma ek blo bena de ela bena nye manom la mia le emtege awo nadeke o enwa mwe ton mia lenkude enu chi le fia eye nye nu tepo wolan kose tofwe alo si le enu la evelia ye nye A bobom non non signé allo s'il enu enu enu la aye eton lien aye nye non la signé allo si o tien la pou kouche nye nye mi akpo gbantoa gbantoa aye nye nou te po wola hose ton pe allo s'il enu la o rena mi le Johannes pa gbe ton mo wi aton pupu aton va sere en lien aye vovai Mia po dope agbaleta wide ke, dope agbaleta wide ke, buku bla vo ton lia, ebe na esime amesi ava, eye okpo, eye ukpo, ma upo amen vye vye la, esi ukpo, ma upo amen.

eye le miame me le mau me eye abobo le mia kple mau dome eye mi le wo ajame ajame vivici ame blebendo eye mi la lakpa dam eye mi me le nyatepe la me o o gblɔe na mi le kpukpui adrea me kpukpui adrea bena ɖe ke ne mie le kekeli me ezɔm abe ale si eya ŋutɔ le kekeli me ene la le kpɔ ɖe xɔsetɔ kristotɔ alɔke le kristo me la eye le kpɔ ɖe etsoa eɖokui keŋtse kuna ɖe kristo ŋutsi menye mose menye abraham eye menye dawid eye menye solomo alo ame aɖe kpekpe le nublabla xoxoa me o mekuna ɖe ame aɖe kpekpe hã le nublabla yeyea me o egblɔ bena ɖe ne mie le kekeli me zɔm abe ale si ye ŋutɔ le kekeli me ene le kpɔa ɖe kpodom ɖe kpekpe la tem adzi amea kpɔ atsi asɔ kple ame ɖe agblɔ bena menyo keŋtse vɔ amama le kpɔa ɖe esi mi nyi ɖeviwa eye ne mi gbɔ tso sukula eye miatɔ la bia mi be eye wawoe aɖe ame ne ni ele nye le xɔa me le ɔdodo kpɔ vɔ bena dziɖuɖu ka me le le alo le nu ka ye le fi ka ye le le le ƒea me agbetɔ bla de mi nyi le xɔa me vɔ nyea ƒe bla me xɔ bla ne vɔ asieke me mi nya amegbetɔ bla nyi vɔa de lo vɔa me ɖu agbetɔ me wui ɖeke dzi me nyo keŋtse wu nene ƒe amemawo etɔwa ɖe makpɔ dzidzɔ le nyati ma ŋuti o eye jessica wona o eye wona blatɔ̃ vɔ nyi ŋutɔ nye vɔ hafi la ƒoma ɖe ame ɖe wa xɔ blatɔ̃ vɔ ve bla vɔ asi ɖeke etɔwo mele le ŋku ne nyati ma ŋuti o awo ale tsɔ ɖokuiwo le sɔ kple ame aɖe kpodomtɔwoe mɔ le nya ɖe mekpɔa nye mekpɔa dzidzɔ o vɔ hafi la gblɔ na ɖea ɖe ma ƒo nua tse ku ɖe mose ŋutsia ekpɔ ebi dzi ame gblɔ be mewɔ ha si vɔ mawo tse la gblɔ na ɖea ɖe dawui dza wɔ ha si kple kɛmɛ negatsɔ ɖokuiwo keŋ tse esɔ kple kpodomtɔwo o manye kpodomtɔwo le yesu ƒe nukɔme egblɔ bena ɖe ne mie le kekeli me zɔm abe ale si ye ŋutɔ le kekeli me ene la ekema mie do ƒome kple mia enɔewo eye le kpɔ ɖe mewɔna amoya nanam eye amewo eye wo kpla asi kɔ na megbedelawo le wobe habɔbɔwo me wonye be ame ma me vɔ ɖi ɖe eye wotsɔ na wo ɖokuiwo kuna ɖe enu le habɔbɔwo me wonya be ame ma nye nutsilametɔ enye xexiametɔ enye nutsilametɔ woawo gbɔ yina awo meganye nenema o le kpɔa ɖe ne mi le kekeli me zɔm abe ale si ye ŋutɔ le kekeli me ene la ekema mi ame siwo le zɔm le kekeli la me la mia ado ƒome kple mia nɔewo eye evia yesu kristo ƒe ʋu la klɔa enu vɔwo katã ɖa le emia enuti ame aɖe kpɔtɔ le agbo me le afi ma eye miakpɔ etɔ̃lia sɔsɔ va kpa atɔ̃lia eye nye kutsetse nyenye si dzi woɖo kpe le kple eƒe nunɔla si nye alɔ si wotia la ƒe kutsetse taflatse eye miakpɔ wonye apostolowo kple nunɔla kple alɔ le atia ŋuti eye egblɔ na mi le Yohanes tɔmewui atɔ̃ kpukpui adrelia ebe ne mienɔ me nye petro nɔ dzɔlo eye mega ka ɖe ɖokuiwo dzi alia o ebena ɖe ne mienɔ me nye eye nye nyawo nɔ mia me la ekema nu si ke mielɔ ebia la wa awɔe ena emi kpukpui ame enilia kpukpui enyia gblɔ bena esia me wokɔ fofo nye ŋuti ele bena miawo ka eku ke miatsee bena miawɔ ŋka nɔvi nye ʋeawo mi gblɛ nam la gblɛ nam sesẽ ne mase miaƒe gbe
Aye, ame si ame to mo pe ame nveve me mi gble nam la. E kou, mi a che kou gede. Le kwa de, ne ne po bon ma de, e de na nya ti yoda le mi a pe enu ma. E le kwa de, gado mi a de. Aye, ne le, ne ne po, ou bufon po gede lem gede don uchi. Aye, me wo, enu vo grobe, ah, mi a mo su o. E novi, ou tro gede. Mo cho do kunye na nka bion gbalè le kudu bonye. Nou ya mo jewa. Eye mo kpo jew. Le gba ji, ou gba ji gade. Mo fudu siya, mo kedidi mo siya po gade. Nou kantye na, eye ou gbalè, e biya nou gade le bonye do. E, e la bena o nye, bena le le kristo me. Eye, le wo, e de ka wo wokale du le kristo me la. Aye, nene mai la che ku gade ma, ebe na nusie kwa ma u mti. Aye, nusie me ma u po jijo le, bena de, me, me le po jijo, le nuke le wola me u, evo wa ejibe akba u gade acho u ma u. Me bena, ela wo gade acho u ma u. Ebe na de, esia me fofo nye, e, ukwa fofo nye nu chi le, bena wo kene la fima la, le chia gede bena miazunye enu sonlao e miazunye enu sonlao amen Johannes ta wiv mele glem le chou boku bla vo enelia Johannes ta wiv boku bla vo enelia ek blo bena van mele ek blo nami bena ne bliku ela me gande anyigba eme ola eye oku ekema ekema eya de katia ani kana akula achia aku gade achia aku gade fifia mosegom azon aye le kwa de kucheche gade aye wola na lele duma le kucheche ma le kwa de na doli kaye mode mo benadi wa kula agboma o do kui epe bon wona do kui ba dudu deji do kui ebe be vevie nyenye do kui pe kafu do kui be aiko chochona ma do kui le kpo de esie ma de mona ne ne pon ma bone kula agbomura eya mo woya no ka mo kpo tu ma kafu ka unam tu eya ma ai kafu vitu kui de kpe mo wo ekeme eye akpedada ka u chona do kwisiba aiko nana amaduku mo wosia eye mo kedidi mo asia eye jesin dede ama eye abrode ka unam ela bena mi makuna ne nepon ma o eye mi lelen kure mi aduku yonu chi gadento eye mo denye ji edogo voa amola oye umo do jesima o ela bena de blikusia de enyolo aye enyunto aye mo kokankam voade magala anigba aye oku o no manche na kuchacha gade ma va o voade na mo chodele mananu ke amole glole kununu chio na mo chodele mananu sio amole butam nu sio amole gbronche kununu chio la nu si kaye wa oji penye benade na do to kristo aye na wo dododo gala aye na nye kpede nuto na kose tokule ame vluo le wopu pupo la ame kple wablo mo la lache ku gede aye kuchache gede ava wo esubo subo la mole yesu penu kome aye lana ganake aye ame nanu gede amea le blok blombe na mokposuo manyasi mesi ya enya ajodudu edu ajoya manyasi mesi adu ajotu po gansia eye nu nam abe alesi ne kanyi jamu nanu enela egomenye bena nu ke ole mopona mia ars la sumia si mba glonya tima o potono won mo la khebe fwenon le yesu penu koma magave jina no mumu duwa no popon gaji drala yento nyem be mwe alo mika kubo dumonye ya. Simo si anka na. Aye ne gajikpola. Mwenye mwenye lola. Agble na o. Aye.
eye o gble na o be nka nyame na e nyame na anu ya le na ya o ke si notog hoto yokata e kenele bogbe bo church ya le vogafia eye o yokata o nanu che pumpu ma masu ganya o pastor ido gbona ve koga a one le one na ma matin ma che gede o voade le vafia egbia benade wola la ai koko ai jigede u aye la ai jigede ha au aye sile na nwade mau la no gede le adete pole yesu veni koma egblo benade ne le kuade le kpore e chena gede po bravo aden egblo bena ne amia de jibe ya subom la subu apotola subu apotola le kpore mo le subu agbeto o en le pepe na agbeto nti le le e pe dem amagbeto nti le le na agbeto agboro pe gbeda si voile le subu ma we ma e be na amia de nyonwa de forse toi de aye e subu jibe ya subom la ne je yunyema aye a fisi nyela malela a fi ma nye subu la kan la anno aye fika Kristo le fifia ne le kan reja glenam la lano jipo aye zan zan zan de le yesu ben comme ne amuya de subom la aye aye fofola labo fofola labo aye fofola ela dakpe aye na wo le nu ke amagbeto mo po be le o chan la afofola la po adakpe nu le tale yesu ben comme aye amosi o po clan la aye wa bu benade eh nu ke ni nu ye ma bodon kwoji kamale skulu koko le nye tepo kamil le gap mama le wi be gap mama aye fi kamale aye a hoton am be aye nye am kami ka kwile kwa me garele si ganele si ya amore figa aye oglena mi agbeto mo vopele kwa mo e mo troji me le gap mama mani ma obo vivant van aye mi kande mi ejinye ma obo vie mi mo finya fio nya tepo ya vo mo du gade pepe o nya mo du tepo aye kanela gavana aye amore kpena dem chinye kasia gama aye e chona gaduna na vo fi ye be gomo fi tonya o esi macho ganela nuka mo wenyi bena aye be choga be plan ke aye be ga aye mo cho agave na gadradu eto aye mo ngoy bon college aye otro cho gavane aye fifia agblo nambe u figana ebe fifia agblo nambe na amakere figanya aye fon bubu vibe agbeji bo gara agaye o chova fia aye aga ko fia aye o dorura mbe kafu mau le ho wo gagba tro bova nyemo glene bena nye do garura o ama mo ma no funa bu yuno kafu wa debubu nu o vade won nuide le mo pa mon veve kene le mau lata apotola debubu nu tio apotola don ku jio aye wo lonlon po dola manye drudru le yesu benu koma ma se me nuide so ba pa ton lia fifia so ba pa ton lia kute che nyenye si jiu dupele ple epe jeje la
alors il peut dire ni ni là miakpo Johannes pas agbalé et tombe oui à ton pour à d'un lien et benan ne amuyan demo non menyo ola watchwe afungbe abe wine cheaper allo enem aye wafu wafu aye wafu onufu aye wato ejuo aye wa afia pokwe adrenalia pokwe adrenalia ne mie no manya aye nye nya o hanoa mie emela ekema anusike mie lon biala wa awenami apotola do mie bagbadodronu pokwe nyilia el esiamu uko fufunye nuchi ele bena michia aku gade aye mia azu nye enu sron lao bukmu mo wi aton lia wi atonwa nyamaga iyo mi ebe dolao o ela bena dola manya enu si epe apriato wona o ke ma ayo mi be hon hon o ela bena nusio kata mi se chu ela bena nusio kata mse e chu fofonya e gbola mana mi nya o popo am we are den lia we are den mi awe manya mi awe tiam o ke bom nye tiami aye madumi ani bena miayi aga ache eku aye mia poku chechela na no ani wo eku chechela no ani bena enusike mia bia fofola lenyen kwa jila na wa ana emi mielekpo je akuchache si ji udukpe edukple epe ejejenyenyela miakpo gbantoa kanenye dokwisi ponu amenu kloklo ena kuchache nyenye belele tola aye miakpo evelia kanenye amenu kloklo kple enu jaja kana kuchache gede tonlia aye nye amenu kloklo peta dojinu hena nola nyenye pe akuchache mina miakpo agbantoa gbantoa yenye dokwisi we amenu kloklo kana kucheche nyenye balele tola mina mia akpo korento top agbale evelia ta dran kpukpu igban egblo bena a ebena azonla esin gbedudu si ya o le mia sila lonlon to hoso to we ya o lo lonlon to we nye si ya o hose to yone kpo dede amosyo sute eye eye udu alo le mwen ti va valantie nye esi ya wo egblo benade ebena azon la esi ngbe dudu si ya wo le miya si lono to la mina miya ko miya do kwi enuchi cho nuchi la ble gbongbon we di popo si a di popo ma le kpo de hose to ade Maduna di popo de ke o voade te te pola ten ava chokle hiama benade yava angle e di popo beti akoral kosetola enuchi vo enu make esi kosetola kwela man lala o aye ma am amlan lema adalon lema apo jijo lema le tete pokle di keke mokene ehlen e di popo korale enuti o elai de gbedodura ma adon gbedam eye to xose me le anlevi bo bua ma eye ma ade mobena di popo la eye waba dufia eye kple gbogbon la pe di popo anno ye pe jimola o ebena de wa komian tia chunu mo me bena de mia awu jojo kokonyenye nu le mau vonvon la ma amuyado rose bena de e me kpo dede e ye uko enu chinye e ye uko nu chinye kpo la ma le kokwe de e nyate pia e voade mia awu mia awu
kokonye nyenu le eme le kpode si konu chi o janu chi wade eye le kpode le kokonye nyade ele wa gbaba kpade le si jeje kana la asio la mpe esi le chichim le apotola eme eye le kpokpom benade ele benade kokonye nyade ba si jeje ne ba kokona no manya ne no nyen popopo ma ne no nyen wona wo ma ne no nusio mo wona la eme asie mele chichim le apotola mele chichim le chichimade eye wo si jeje fifia chekudu wo yoyonchila na no chichinde eji ese le chichim le si jeje la ma eye le chichim le won wona wo ma eye le chichim le won te pokpokpo asie amo du no la mela alesi le kokola nene make la potono kokwede ma la no wu kokwenye nyeme le mau vonvon la eme mia po timoti velia ta ve kpukpi bla vori kelia timoti velia ta ve eye mie le kpo kpukpi bla vovo de kelia ele gro glombena eye ata ne amuya de klo edukwinu chi le se ngongopo enya gbia gomia eye ata ne nyonu ade ne kose toa de ne ma obe vine subola de ne nolade ebenade klo edukui enuti eko klo edukui nuti chonu maume na do lele nyache kudu agbo nuti keye amabu bua de ke ma anyache kudu enuti yo o wo ajama gbenono o wonto wo dukui siba agbenono o le kwa de na do lele le nyale wonto wo ejime keye amuya de kpekpe alekeke amuya gugu odu matenu anya chekudu anu chio o nu manchena le nyenu tepo wala na ma ukple wonto edu kuyo benade esi nu mo le de ude kuyo le fia fiamla eye amu matenu anya nene poben mo bile butam alia eye amu matenu anya benade e wola le chodu kuyo e kude nwa dem alia o e blok blon benade ayata ne amuya de ekon edukui nuchi chunu mawo mela anye egwisi nuchi bubule amen le kwori apotola la nyabe lele korukui nuchi lele dradukui odu lele dradukui odu apotola nyabe nade lele tunu kule nusio ne le gbana egbo esiai ela bena le nya enya alesi le nya nute pola le echibe le jibi ano koko ya no jajede le apotola benu kumela nu mantie na le nye egwisi nuti ebubule sinu ko esi udradu sinu ko sinu na apuya topon dowo esi udradu di kana donwisia edonwi ewowo mase amenwiade aye si udradu di hena edonwisia edoni wawo aye novi ntu vao nusia au o novi nye madradu kunye dune esia o nukonu chio aye nudraudo le kwade nele chodu kio kude ma unu chila aye matenu awechan o aye vwade udradu hena donwisia edoni wawo aye keye nele wevua uyo novi yonyo novi yon bubu no vi nyon wa globo mo le ramé en po gade voa le nyan ke matema wo kle kenye matema wo e mi nye vo mi brube e si o konu chi o la o konu chi o konu chi o la e ye o draodo e ye kana donwi sia e donwi e wo wo le kpo de nyan wi gbe fan de be a mo le dro de la yi klo wa e ye le ajam la le va va go de matema tuta flachata flachia de nyade nya ai ai ple amwabe gloma nya nya mete wone tututu nu konu chio u janmola la dradu kyodu hena edonwi sia edonwi awowo le kwale de kaomola ele benade mia a atwawoya awokeme awocha chomwakpe aye mola aje aye nya pastor nye mechi benare mablodu kunye o aye nemu na nye mwoli kule ajoa nye mga nana mdekpekpo mnana mwoli akpe vwa ayi yide nkogbe ayi bawasya nye mwa chowadu kunye nana nmo o lenya aye o drodu na donwi siya donwi
eye egbiala mawu la koko deji bobobo mawu la konye eji bobobo lawe le yesu benu koma enya gadomiare nemi le wone ne pon mola amo la tema digbon mi amo si onto emi elo pla mo si o mi dia bobolonchi gadomia wa a digbon mi modun foji esi mo nyenye ha mo vi ha mo kemen na chamba ha mo vi mo jo le funa voa nye mo ngrobe o mo sem che kudu kokwe nyenye jaje nyenye aye de kem nya de kem ma aku de bible mchi aye ma zon de bible abo do nwa mo nye chu nu fia la kple a mo si o fia nu le gbo aye ndo ke mi ma ku de nu chi o voa o kpe de nu chi nye nu to no ma chem le fia egbia poto le note to mo pa mo nve ve ma nu ke mo ji ma gbre nye si le mi am ga mi am ga popo ma mi Eye ga mke mme yina ga mamla hamia madu afun o church bo fun o mia bo plola la gble eye serupo mli o eye wa yo ho se tobe ta kpekpe eye wa globena amoyo na tema na aga eye mikpa amsia mojo eye ma mi atwa 100 biye le fia aye kotoku le fia mo chode le mo mo le ga jon le dokunye si be nyen ton yere ka ple ga ke o le tunam la aye ella a wonu ke ga mi amten a wo ga popu ma mo o aye wa yo ta pepe ya nyi chama no ta pepe ya mo aye miakos no lana no blom ano blom mi hian mi ya mi hian ken ke me muzipi aba vama aye subola gabo mamula ala va gbonye le subo mugwe ayo nkonye kumuyi deke le dranadua mureke ma benade le tout le school o aye ni mo le plan na de kana de kunya o mo le ga jom bena bena ma nene po be numa ke blon le ne va mo nye mo blon ne bena nye matema we nye matema ple ke me a wo ke me na du kunye o eye kpon ke wo mo le o nye ma agble na lu bon de keke o a ba va mo esie mo le su te mo le klalo la ha mia mo le afima o eye mia pupu po la eye mo ni pupu po gan ke ye mi kpona gagade o Aye, kenye me tewele glaglag bola. Aye, me va subolag bo. Aye, me glomena aga ke glomile la. Aga enye si. Ebe wua. Aga la asio alia. Mbe ga etibe gagan vivivi eva to zoto. Ve kwa be va. Aye, eva ma. Aye, mba po chekudu. Deke nye me dranadu nyire ko. Eye, nou ke blombe le nye si. Nou konu chi yo. Eye, ou chou sa la potola ma lo, ou chou ki yo na la potola mwa. Nou di gbon ou, ou mo di gbon khan la. La awo, nou si am si yo kate la, a potola dradu daru no ben awo. Le yesu ben nou koma. Eye, koko, mbena de wa koko le mo ganji. Benade wakokola wakokole wo nwa mosioma wakokola e la no kokole wo nanawoma eye lanye amosi keye u kene koko le wo dukichocho namole yesu bene koma evelia eye nyebena amanu klokklok ble anu jaja kena kucheche gede eye kena kucheche gede miakpo malachi Ata mo ton. Mala klem le cho. Bukwe ton lia. Ebe na. A bobo. Ano ani. A lulu klu salu. Eye. Wa aja enu. A kon le wivyo nu. Eye wa aja.
wo nu abe sika kple klosalo ene eye wadzawo nu eye subola nola lewivio eye wakɔ wo nu eye wa ade enumanyumanyuwo ɖa le woƒe agbe me ke nala na bena womatse geɖe o bena wa asa avɔ na Yehowa le edzɔdzɔenyenye eme. Mia akpɔ etɔlia yenye amenukɔkɔ ƒe taɖodzinu hena nɔla nyenye ƒe ekutsetse. Medo gbe ɖa bena na atse ku geɖe le Yesu ƒe nukɔme. Miakpɔ Hebritɔwo ƒe agbaletɔwo me wuieve mele kpɔ kpokpui adelia. Hebritɔwo etɔwo me wuieve kpokpui adelia egblɔ bena elabena ame si ke aƒetɔ la elɔna la ehia to na eye ekoa enu edoa to nɛ. Ame si aƒetɔ la elɔna la eɖea truwo ɖa le eƒe agbe me eye wofiana etruwo elabena ame si ke aƒetɔ la lɔna la eye ohia to na eye wo ƒoa vi sia vi si si woxɔna la kple atam. Kpokpui ame ewolia gblɔ bena woamawo he to na emi ŋkeke eʋea ɖewo ko mia fofowoe mɔlo le esime wo bu be enyo la nu ke eya la nusɔ katã tɔlo hia to na emi le mia fofo Yesu Kristo be fofo hia to na mi le mia ƒe nyonyo eta bene mia kpɔ gome le eƒe dzɔdzɔenyenye eme bena mia kpɔ gome le eƒe edzɔdzɔenyenye me numantie na mia tsina le kɔkɔenyenye me ɖo elabena ɖe nukɔ enutsio nenepe ƒe dzɔdzɔme ma ɖe wotu nu kpli eye le kpɔ ɖe nenepe ƒe nuwɔna ma ɖe exlixiame nyenye ma wotu nu kpli xlixiame nyenye ƒe edzia ɖe woɖe ɖa elabena mawu ɖeka kpe ne kɔkɔetɔ eye kene la anɔ dziƒo be teƒe kɔkɔ voa ɖe edzi bena ɖe miawo fiya mianye egomekpɔlawo le yeƒe kɔkɔ me yeƒe kɔkɔnyenye yeƒe dziƒo nyenye be kɔkɔnyenye la me numantie na kɔa mianu tsi numantie na ɖokpe emia dzi bena mia dze eye numantie na nye mawo ƒe vi vavã eye le nye xɔsetɔ alɔ le kristo me nunɔla si nye alɔ le kristo me eye woxɔ wo eye wodo dzesi o eye woɖo wo anyi bena ɖe na yi eye na tse geɖe la eye taɖodzinu ma ŋti ele bena wakɔ enutsio bena ɖe woya na tse ku geɖe bena tse eku geɖe eye ma anɔ te ekutsetsewo le Yesu be nukɔme. Gbɔgbɔ la be kutsetse tso gbɔgbɔ la me eye lubɔ ɖeɖe ƒe kutsetse ana bena ɖe la kpɔtɔ anɔ tse eku kpokpui ame wui enelia egblɔ bena mi dzi nutsiafa ne amewo katã le kpɔa ɖe nutsiafa be kutsetsea ɖe esime metrɔ dzime la eye ame ne nie menya gaƒoƒo ma me eye mele flu kotoklui ɖe me kpo eye mele ŋutifafa me kple ame mawo eke mele tsitsim le aƒetɔ la mea eye le kpɔ etoa le kea kekem eye menya ame geɖe eye amewo siwo menya ame siwo nye menya wo tsã eye kple ame siwo menya nu siwo woawɔ kple kem wo mawɔ o kple ame siwo menya voa nye menya nu ke woate nu awɔ o voa ɖe le esime flua le kakekeŋkekeke ma ɖe eye menye bena woyɔm bena ma dzi ŋutifafa na amewo katã ŋutifafa geɖe eye ŋutifafa kene de to kene kɔkɔ ŋutifafa na amewo katã le kpɔa ɖe ne le dzi be yeaɖe srɔ̃ ɖe eye le kpɔa ɖe le eflua keke fifia
le fima sron le fima ye sron oba mo la fima ye le kpo de a me gedo li ke me nyacha o ye fifia la mi kpo bena e floa le keke le keke fifia adrewo wo nya gende kama ne o le kpo de la jinchi va fana a mo kata kple kokko nyenye ha es ya manom la america maten akpo apoto la o le kpo de nchi va fa kple kokko nyenye ke lebe wa no mi asila apoto la esia igbesia gbe eyi sia eyi me eye le nonom de kpekpe me la ano cho na mi le yesu ben koma eye tadu jinu tuela apoto la la kpo to no iba monu kom benade miao mia ache gede mia che gede au eye ma anote akuche cho le yesu ben koma amen mina mia cho vifia eye mia pona apoto le gbedodora ma blabena apoto nyenye si mo se wo nyawo eye mo jibena ma kpoto no cheku eye dui vevie bena le kude apoto la mchi mwenye alo eye kanano atia mo venu le gapopo de kama o eye cheku cheku gede chiku jaja gede apoto la nye mblani kpola kpla mwenve la nami bena enami mke mi hiyana le kapopo siyama ogbre nami le ndikaya benade mi hiyana gbeto pe amonu klo klo ena kucheche kene koko ela bena enye mwopo lolonu nami be miache aye miache ache udeke mi le vifia dwi nu manchira mi sebe mopum nyandika ya bena wa pom na mi eye wa ad, bena wa kpede mi anchi be mi awonu kene jena eyama bena mi anye kuchela le be wan bola mo mi ak mi apon mo mi ayo apoto la mi agbe apoto apoto konu chinye janu nye apoto onto drando apoto onto drando na konu chinye ma opo amia ponu ma opo dola aponu bena mia bia apoto be wa fia a tru de sia de aye kanela mo khana mia bangoi kanela mo na mia poem te po mao mao bena komia nu chi aye mia po mia bagbo mo kele mia po agbama kanela mo kham na apoto la bokucheche apoto la jichu mia gbo nkele mokem mina mia pona apoto ndika ya ai mia gbo na apoto apoto de koibonchi ndika ya ne de nde kpekpe kai ya futo apale bagbo mia e de la le pa agbama aye mia yu apoto la bonu ko bena apoto ne komian mchi apoto ne komian mchi le ndika ya ne komiam chi de kaya agbeto ben wona kana khia mona ma oponya mia adogbara agblo benade bible be no no mo ne va mia agbama mio gba de klik ya ma ave ko klik ya ma bon nya o ai ya poto ne kpere mia chi mia a wonu kana aje ai ugble na mi bena mia cheku gede abena alo gede ene aye lebena mia kude achionuchi yesu yenye agbetila aye anu mia ku akude nu hafi mia ten acheku mia bia mia rokuyo demi le kristo mo blibwa aye demi le kristo mo aye mia ache aku le apoto la ema aye mia ache ko le mau megede ele benade mia ache ku na apoto la pon wonao aye le ben mia ache ku aye kristo glo benade enye nye mola nyate pola ple agbela aye e mwa de kpekpe meli le esi me mi ache kuna mi mo le kristo mo o aye ne mi le emola
eye mia atse eku gede eye ne mi le mia mia akpo kutete ke oji cho mia egbo eye mia gbona poto le ndika ya bena eku ke chem le la de o nye kutete ke ne devina kristo a de o nji jobo kutete ya nti afa bo kutete ya chikpogbo ble bo kutete ya eye ne mi nye kristo tola eye mia atse ku eye kene debo kristo nuchi kene ko kristo nuchi bimanye alo la atia mo venuti o eye nu ye miese chumo pa ami agbo mi agbo pe subola agbo ma opo mo po nu agbo le mdika ya benade bimatenu anye alo la atia mo venuti o matenu o bimatenu ado a fore kala ha miama agadu a fore ka le rihiyama o agble nami be mi maten asubo mau ple anigba jinwo o mi maten asubo plolama vaga pobore kama o haji be mi asubo ele nyate peke gbogboma nyate puya nyanyuya po nyate puya aye mi subo e ple mi apo jiblibo ple mi apo lobon blibo ple mi apo tamosusu blibo mi maten acho kavari ple anla obo vosa achaka le ire kama o matema acho mose bo subo subo avanso kata to bo subo subo mo o kristo khafebli bo avo kristo khafebli bo avo aye enu wona o kata ala aye matenu anye kiyamoto o mia subo ma ou le nya te peke gbog bon la ma. Mia subo e ma ou le nya te peke gbog bon la ma. Mia choku che che nye nye kene je. Ava apotra bon kume. Ele be mia dra mia do kuyodo. Ele be na de. Mia tro jime blibo. Jime totro van van o. Jime totro van van la. Ye la kpere mian chi benare. Mian o Christo ma. Mwenye miabo do nyu yo. Mwenye miabo do nyu yo. Eye. Abe no la wo ene plus. Hose to wo ene la. E mo chonu ade la do ane. Benade. Mian akbe mle nu vong bo blibo. Afi mian kudo achia nu chi. Eye mian akudo ma wo nu chi. Aye emo chonwa ana kukude Kristo nuchila yeni berade mia poto anno apostolo bonu fia fia la ma o le ma o ponya la ma aye o le apostola bos bos bola ama mia dog berale ndika ya bena apostola la kpere mia mchi bena mia agblen chambonu wona mokata de chambon wonao hoseto chanto bon wonao eye unro be mosepe en wonao eyo kuda apotolan bon wonao nuchi eye unro bon blaba kwa moto bon wonao nuchi eyo kuda kristo bedo ko wonami elanuchi le kavari ele nami benade mia konya nyia jia seblibo mia dog bada le ndika ya e mia bia poto be wa na mia mon veve ma be na le mia cho mia dokyo ana nya ma mo po nya te pe ma nu ti aye ne ni mau mau mo ji odua ogbro na be na mau mau amako jil mau mau mau wan von mau wan von o maga poto an wan von o ma poto poto nan von o aye ma poto non na chambon von o mo o ao je po agbela poto trouble bo avo avo chon von mo van van elia lo kunye cho dipopo de pepema den mvon de kpekpema bena wa cheku gede
aye na bia ma oba mo nvevve bi na na gboko kwere lebe nu kuma Kristo bonya anyi nyakana krona monchi anyi nyakana jamun anyi nyakana kona monuchi miatem ache gade emye de mona nyam be nyane klo mian chine jamianu na ya komyam chila aye mi ache ku gade na petola lonlon jigbogbo blew aye aku cheche van van o aye lente po mola mi apoto anno wan chi van van lanu chi mi akude apetola nu mi ano apetola gbo aye mi adejipuna amobu bobe wa apoto na apetola ma mi ano habobo van van ma ble apetola mi ano habobo mo blibo mo aye mi apoto anye enu tepo wala nam ke mi kho aye ogbro na mi apostle no to agblo bena le po bla drin vo de kemla akude nu siko kho aye ella mo vavu ya mede asi aye a mon veve ko nable matola ela nao ananya hale yesu ben koma mia kamia bo momia dogbara el ni ma obe vivan van la a jamon von de pepe mane o a jamon von mane o von de pepe mane o aye nous sur la ni di pour nous anu audio nous sur la podimia a jamon wo maten ma na bina che kure ke na foto o donc foji apotola tiami dade apotola tiami be mi a che ku a tiami be mi a che ku gade na eyama ma o ji chu mi agbo be na ku che che gade ku che che gade nu ke mi wade mo po su o ajibe mi a ogade ne aye mo pa mon ve vole mi pa gbemola ele mi a ogade aye ele bena wa komian uchi bena sela vamia mo adeli aye le no bena wo onto wo du kusi bon kloklo ama po mi pa gbo munde pepe kene hi mo adeda mi a bia mo pa mon ve ve pe wa deda clan uchila clan blibo uchila clan clan clan dada kana le mo aye nu mola kana le mo khum na mi pe mi ma chio aye o de o kata uda aye du kwisibe e ve vie nyenye aiko kana la na bi mai de nko gbo la mi agbe na poto be clean blibo la la gbe nyama gbe si agbe to e eye na ide apoto la gbo e mi adru mi ba gbo mu apo aye ne mi apo be nade le mi apo agbo mu aye kana hia be na de wa cho ana apoto wa aye ze ba gbo trozo agbo ye ye Asi o sema o po de defi anpo yan cho jipo. Aye apoto la chokpe kodjo khenyande li libe nou. Mi a dok bada apoto na wele mi a gbemente kanya. La si a vomogbiya. Ebe nye nye si dom. Mi a dok bada. Apoto komyanu chi jamyanu. Mi a bo nou. Mi a ba de. Mi a bo ji. Mi a bo nou kwo. Mi a bo nchi na bak pade kpekpe. Mina mi a chwe na apoto. A bena vosa sa ne na apoto. Bena la tema che ku gede ne. Mia. Mia de mwana apoto one komia nchi ndeka ya. Apoto na wadobli bwale mia mwendeka ya. Bena na tema a che gede. Aye kuche che gere la vana o la poto la gbo. Ela we. Aye.
ne kpere mia be kplɔ la mia be ɔnɔ la le ƒe geɖe me va yie nye sia la be wa nye teƒe la na aƒetɔ la be wa kpɔtɔ nɔ tse kua nya teƒe ela kpere mia tsa mia ŋtsi ela kpere mia xa mia ŋtsi bi me nɔ agbe le Yohanes be gaƒoƒo me o voa mi nɔ agbe ne apostolo le gaƒoƒo ya me mi kpɔ kristo be agbe mawo be dzo ke ne le lelem kple kɔkɔenyenye be dzɔdzɔenyenye ke ne le me mi kpɔ kutsetsea mi kpɔ nuʋaʋã mi kpɔ lɔlɔ ke ne le eme ne mawo la te ma wɔe le eme la la te ma wɔe le mia me eye etsɔ mo katã da ɖe vɔsamlekpui la dzi etsɔ mo katã da ɖe vɔsamlekpui la dzi miado gbe ɖa aƒetɔ dɔke matutu ke le wɔ le eme la wɔe le me nye egblɔne gblɔne gblɔne ke bena ele tsɔ ame nuveve ma le na mi miagblɔ na aƒetɔ wo ne wele be agbe me ndeke la la adzo le afi ya eye kple nukunu tso egbea dzi tsena la menye kutsetse ɖeka kpo la atse o miatse ku geɖe geɖe geɖe na aƒetɔ le yesu be nukɔme egbea eye mimaga ɖeka nukume ko le yesu be nukɔme mawo be dzo la nɔ le le miabe lobɔ kple gbɔgbɔwo me le yesu be nukɔme miado gbe ɖa ɖeka fifia yesu be ŋkɔ mido gbe ɖa le fofo mida akpe na wo miesubɔ wo eye le nyanɔnɔ me keme mie le fifia ma tse ne le do gbe ɖa sisia ɖo ɖa mi eye wo mɔkpɔkpɔ la ele mianu tsi numa tse na le dɔ gbe ɖa si ya ɖo ɖa bi mi mega ɖo do aɖe keke be miawɔ na o akpenɔ le gbe ɖa si sia ke le dɔ ɖo ɖa aƒetɔ akpe na o elabena ɖeɖe fia mi bena ɖe le ɖu mɔ keke blibo la amegbetɔ be agbe me papa me le bia bena ŋɖe kpekpe ke mi hia le miagbe me be wa dze na mi le aƒetɔ yi na wɔe na mi le yesu be nukɔme aƒetɔ amenudzadza ɖe kpekpe ke mi hia aƒetɔ wɔe na mi le yesu be nukɔme fofo lɔlɔtɔwo mi do gbe ɖa nu ke le wɔ le Yesaya be agbe me ke ne na be nyivi ɖem na wo la papa wɔe le yesu be nukɔme eye eye aƒetɔ wɔ nukunu ke le Yohanes ƒe agbe me wɔe le miaƒe agbe le yesu be nukɔme aƒetɔ ŋke wɔm le ŋuse wɔ ge le gale ke ŋke wɔm le miasofo ɔsɔfo ƒe agbe me la eye aƒetɔ ame ke le zã tse nyɔ mi le ŋdeka ya kpena miakpɔ nu anye nu ke le dzi be mianye la nu ke le wɔ le ƒe agbe me wɔe le miaƒe agbe me le yesu be nukɔme aƒetɔ na mi emɔtata aɖe ke ne la wɔ ɖeka kple mawo ƒe nya na mi nɔnɔme aɖe ke ne la akpe ɖe miatsi bia na agbe kɔkɔe kple dzadze le miabe agbe ŋkekewo katãwo me aƒetɔ na mi ame nuveve ke wo ŋutɔ le dzi bena miatse be miatse geɖe miatse geɖe na wo le yesu be nukɔme fofo mi le do gbe ɖa bena wo mɔkpɔkpɔ na mi papa me do gbe ɖa bena mia mɔkpɔ azu kesinɔnu le kristo me ƒetɔ gbea mia dometɔ ɖe sia ɖe la miaƒe agbe la kpɔ tɔtrɔ yeye le yesu be nukɔme mia miaƒe nɔlawo tso ame bubuwo me la medo gbe ɖa bele takpekpe ya sia ta la akeke woƒe subɔsubɔa ɖe dzi le yesu be nukɔme aƒetɔ eye kpeɖe mia ŋtsi miatse geɖe le mia subɔsubɔ la me abe nɔla kple adɔlawo enea medo gbe ɖa bena nu ke le tse de asi me ne mi la ma aku o edɔ ya akpɔtɔ anɔ dzi le yesu be nukɔme eye miatse le yesu be nukɔme fofo ne mia fofo gbɔgbɔmetɔa
na apostolo na jijimusia kale zambe ya che pour la médicale

fi fiala la do nu si la atro ne tete la gbe ne nchi apoto ma chi ko mi amun lo lo yesu bo ne koma apoto ale siru chi chi ma ne ma kam sala chi ne le yesu bo ne koma aye wa poto anno ntu gade gade mo kom na wo lo fiaru pala le yesu bo ne koma Monsieur Drown le Dou, Nang Gala, Apotolak Bomi, Bemianite Pola, le Yesu Benukoma. Aye miak bojijo, le Yesu Benukoma, Bena Vufu, le Yesu Triakobun Kom Midu Berala.

na troda le fondi nyenyo katame la trodu kyoda le mkele lona lama la trodu kyoda chu enu ke le jina bena le jina lama eye la tromegbe ade nusio kata le kwa jijeje nona mla la la de wojida wota mosusuda wojiji wo lonlon wo lonlon nu wo eye la atro nu mo kata la tro dale nu mo nu sio mo wona chala nyamaga wo azon o fi nu yo mo jina chala nyamaga ajio azon o nu sio eye mo jina benade macho ade melena kwenchi fevire le rihia mala nyamaga wona mo azon o enu to vovo fifia le esima matro ejima aye majura le anu voma aye mava edela egbo taruchi manche na mie di agba fa kristo ema aye nu siao mile nu yao tena mile mokpom bena mianye mia glona amo aye wazu kristo to van van aye evelia yenye gbedudu da vudada manomi le kristo ponu kola ema le mie dogba dade aye nu vobon ba mo tum de pepo ma no mi apa agbama o ututu mi apo nu vonda eye majo majo nyenye ora o klo kata oda enami yep e jojo nyenye eye miola mie e poto leno agbele jojo nyenye ema ema eye atane mi vabi mi ba dogbara eye mi ava aba dogbara be apoto eye mo le fiya ke eye menya mo wo vondi nu sio nyama igba jabe ma wola ye mo wona eye ne le pumne na ma ne le wona ne mala eye le kwade me la potra me van van o le kwade le kwo nyasiara na me le nu von de nyejimia a potoma do to nye gbeduduro o fo ne le nya benade le va a potola pe enuku ema a ben mo wo ye ye ene le kristo me o huto nu va yi eye kpoda enu kata wozu eye ye eye le va apoto la pe enu kuma eye le bobo nyenye ma apoto akpe na wo ponke ye de kpokpo wo la agbenye ma da akpe na fofo ponke ye agbo ho de fien la agbenye ma da me da akpe na wo le jojo nyenye do kwisito nke wo la agbenye ma da eye manje nyento nyenu san o voka boto wa men veve me aye g r a c e ma o pe jojo nyenye le kristo pe efere de miatalama aye bena e choru kwikam chena aye taruji matena me vale dogbeda le dogbeda aye vudada deke manome aye le dogbeda le yesu pe nkola mo johannes gbanto atamaton malek lam le chok pouk bla vovo de kelia johannes banto ataton pouk bla vovo de kelia ebe non lonto ne mia pe jima bofon mi ola e kema ji depo le mia si le ma ou pe enoukou me kou bla vovo lia bla vovo ve eye nou si ya nou si mie biya ela mia we Achu esime nu kataye ela bena mie lea e fosi ya o mede asi fon bu bo de kama le mia pe jima o ela bena le les ensemble gbogbom eye le lezon le nyaka u chona ola eme e bena la bena nu ela bena nu siam si mie bia chu esime la mia hwe ela bena mie le obo si o mede asi eye mie wa nu si o jia enu nu sio enyu le yepe enu kuma mau adna mio kata ne ne pe be jide poma le yesu ben koma eye mi akpo eton lia le fia eton lia ye nye trotro blibo kene je ele trotro blibo sine je tu yesu ben kwama nkoma de ekpoto dum san egbe ben kekema Ela tro wak bele yesu benu koma. Roma to bak bele tamo wye ve. Melek bon, buk bwi. Ban. Azon, mo klonu mi novio. Mi awe nye si yao. Novi nye nyon. Subola. Subola nyonu. Ebe azon mo klonu mi novio.

Fofo, mi da tena mi ira wo yiko. Mi dogbo da bena. La donu se amasi amagre. E la wo mi bena. Mi enye nu se zebe mi enye. Wo mi. Nemi anu si anu se le tiye mi be. Mi e wo. Na obobo le yesu pe kame. Ofo a te bele don ti na mi. Yesu pe kame. Mi dogbo da le. Trona ame bubu. Ape to ira ovo. Ote nwanyi. Mi fon. E fio fagban le velia tave. Eye. Mane kukwe a sheke. Eye. Kukwe a sheke yako. Nye tibe na. Mi ale kude ma fon janti kuide. Eye. Mi a fon to unko dede. O chan felifo. Lagbe kule subo subo man. Eyata. Eli a be. Esi ya manye vzi ganto. Si vile se mo ponya. Aye esi ya. Menye gome de ten. Na subo subo subo subo la wun. Etele. Mo se alo. Nou to wagbe man. Eyata mi le ponto. Nou ko dede wu cha po li po. Fide kwe timi do. Nou ka ke mi o vayi. Apwe to. Ja ko wa ide ko kopen eye a klon te gade di la pomna de ko bole yesu pe kamen a donu se mogbe po eye a chitra de jide le yesu pe kamen eye a nyre ho susu eye nu ke la jom la ben ple si koko si de to le yesu pe kamen Jo pag ban la velia tavern. Mia le je kuku a sheke. Eye. Odo am blaton. Fe amagam. Aye se o di gola. Eli ag bonali sabena bia no si note fima. Bia. Le po nyanti yanibe. Bia. Le fia. Eli sa. Eyo le se ag dena bane bia. Azo. Ne. Elle kude amasiyo o wo nu ti yo darepe amasiyo o wo o gbele o wo nu to ko re dari no bo tuko pele kiki ya mia la po bena na ti sia bia eno si mele ko a yesu ade e ke fo kata aye le si yesu ke fo kata ta e go mo na ni kudu wore e ke fun Le siya de o oh, nu se no tizen o oh, na nye koko na o koko o ya ta hi fiya de bia yesu ke fi o kata e ke po de siya de ko de nu so kata mon bia na o koko nyenye na o koko obo e ya ta bia yesu e ke fi o kata na di popo nu se benedi va wa gbeji e ya ta bia Yesu ke fokata ne nu si ne si de di ne gena doyoyo Yesu ya tari biela Yesu ke fokata be santana man temnya mesia to anyo apeto ano plo o santana man temna no to ranyi o le Yesu ke fokata ta bia onya de Yesu ke fokata na o e bwe E mosi la tare di po ta mon dare pui e mosi mia zon na na kam mo kal mo di o e ye na re pat ma ke kal mo di o a fo fo re kam le mo di o e ye na re kam le bo ke go so le mo di o e ye mo pri nya to po la pel adola e ye le si o ta mon o tare bena de di po di bia yesu ka po kata Menu evo so kantan il a bagien elle aya tabia yesu ke fi o kantan benali ne plo agma pol lan vanao aya tabia yesu ke fi o kantan nu si yanu sligien na de pele subo subo aya ta de bia aye elisa o tu ne bene bia gake ye ma di ma de pese pon o pele sa o Elle va me gadoari. Ne blono bene bienwari. Ude ubona tamato elisa nunti gake.
Abraham a dit. Edward Sinkoko Abraham a dit. Nous qu'à la bio. Sodom Pelo Gomorra a dit. Aude tata troma. Aye. Sodom Pelo Gomorra si a dit. O se sento. O nyenu vomo blinga que Abraham a dit. Edward Sinkoko. Benetem e bia. Aye Abraham va ma obo. Ben ma o. Ne le po a majojo blaton. Le djomade. De ma kotawa. Me le bien a de kolo. Ne to de kyo. E di benade. A le di. De kwa be ta koko. De kwa be to choke. A le bien. Ne sto de kolo di mora. Pel gomora be di blibola. Ma ongwe be an. Abraham. Ne le so be de kwa a men blaton. Majojo blaton. Ma kota blan ni yade. Blaton de. Blavre de. Ame wade. A ye. Abraham a de. Ne de. Ebumbe mona pomo do ju amme wole fima. E ye. E unu tele fima. E ye ato a ikoton bia bian bia bian. Gade. E la benadi. Ne monti be. Ya gbele isre be juko blibo niadi. Juko blibo. Juko katan di. Uwe nyiranto. Uwe gede tro suba suba kwek be gbelema. E ye ato a. Ma on to tsan di. E gbele mose. E be mose. Da si de nou tinyen. Ne ma tsu nou kle wo. A ye mo se te go go yin. E lo ta bia biye ge. Biya. A ye ta di. A le biya. Du ko la po ta ko ko. Ma gbe be mo se. O nyan nou kaya. Ma tro a te gomalo. Kle wo du fa. Ma wo wo. Na tro do du ko gande. E ye. E si de be is de be du ko nan anyi. A ye ama gado wali. Lo an to bo du ki to di di me. Amagado, nebe nye, enye, enye, tonye kwa di, ah, wola tembiya yo fa, wabe nyon to, aye, wola omanya magan, kwa duko gan, aye atari, ma wangbo do su katana brahma, la va ome to di nye, enyon to ma waga ke, mo sebe ao, nye mole biye mre kapo, be ganyo nyo, na nyon to tonyo, na nye fumo la wo, na vinyo wo, mole biye, benari, na klen duko siya, Benali, o nyran, o blen, o demende, e yo blen o papanga ke, chwe ke o, e madi, e nye nou si mo se biya, e ye, be biya vana wo de, be, nou ka biya gende le, alo nou ka biya ne le, Yoshua, e je si mo se pa de, e je si nou si mo se biya, e ye lepe nyameri, Yoshua, Among ko la seal, edu asini koko la tuna biye nju aye Yoshua globena afeto mela abagbede siya bemana ju ko ju jidru ju kola elebe te push that push nya for pomodola be ya chwe ane aye e wola le to imazo o jado ko malbe bien be wadi nino telfima let's see Ale be ma peman a koka kle adu a valadi biela kale be pevan kale brandi de biele ba sime elu be biele aye egwe benali e to se bien male e yata nanu sen le fosil ne tanti e fosi ya mabubu o ve le pobe a o be kale be so doa da tine le vie ou ne wo wele ti Ado pe se avo le kovo le kovo togbe vo. E be a o. Me di nou se. Ple la makan. Ple di depo. Ple nou se benade. Mante nou. A kwa tonye ban siya. Le kwa di. Ni le va pe to ban kwa di. Ni le do sepo nou gomese semen. E la bena. La do sepo nou se bien le. Le la ngulon be. Wopu me be bolant. Aye. Ni le le biadi. La ngulon be. Woko tas me le chwa. Ne le le biadi lang lon be nu se kota ka du ko blebla ne le no biadi la kura matio amaso gbala kura jo kontati ila no amodoma amaso fon pele kude nu la ko du du lon ti le du ko ma ay abraham ari la ton ma so de ko goma la tewe unira o gbel ga ke ele bia bien la nu ka bien le de o le bia be ma o adala wa me kaka Adlema duma ay la koba ko chwa fene ela benari amesi kenya meso juko nade gbele